0: הנה, פאבר, אמצן.
1: פאבר, אמצן.
0: פאבר, אמצן, I'm disconnected. Can you show me 42, please?
1: 10-4.